0: nim ho hwe je wa se hwe di padu ani yepa e bia me ri ni no ti ana doctor telephone me di fo akuku na ma brane titru ne abrem po wono makodara wi dare ewo ya le semo no asiye mi mani di memre da bia no wotwe kosi no du no me je ni pri fo tna se wono bo ya pa ewo di semo chire chire mu I feel so no. Yali no eba wamu hani wasi yadiko. Wana mbwa e free so dema yeye. No inti se da da me da yen wano. Nenso yabena sa busu ya tuna simidi. Ade. Ah Juliana ba. Kwaju amponsa. Oh ukrubi atuya brad nana. Minsuru ujafa edumo. Doctor Isaac Jemfi. Abe Kenyansa Ofi Pest Care Clinic na anopenya miadom wajine tata dino Abe Kenyansa jibusia ye mku wasubwa ayansa mreno soso yibeko nafi ya madogwa kwaba nafi ya she nkumotuchenu asie na ne ya dienuwa yibeka mwasa mwono mijidipa ebe buwa na buwa menso sanse ya dia titi nipa na ema nipa nya na sumu juye dog
1: aduena ba
0: dog machine
1: ya enuya
0: na apum tiseye
1: obwa diye no adaroma bibia ya kama kama pa mihoye na minimisa oso mihoye
0: na miyadum
1: mibia mehuse ujila una ana kaka no messi ni timuze bibia ye kama kama pa
0: na mi adum ye pa na pest care clinic nzo ye
1: ya mi adum obade ada roma bibia e koso kama kama kama se di jumedie no isibiti e da ne da won mo ba ya sue inya botre na ye ni omudi nkomodi hwehwe mu pa ne nchechi pa ene nupa eboa wo no bibia e koso ai guswa e di juma no e wo branches ni nyina nti peska so ye die meka se bibia e koso kama kama na ye nsi wo nso so a eh Dr. Imalamo a ono so abrenia bibia wa fadi ato no so se obema ya hwani ya sa bibia koso kama kama no nso no ose me mfa sa kwenye so na me mfa nchia kesie ama adofo mu nyina nti peska so ye die bibia e kama kama
0: yada obwa dia se na dog enne nso ya tenas bio na Sereda obwa ye maye apomde nkyerekyere adusua na fie so eba ye ba mo ho a motum sa ye yade no ene ye hwe se sara ena ene nso ye be ko no nti abusua mojibre tenas mame je adwa na pe ensu bi na bobogu obuso na fi eyi kom na etie ensemo a ene dog de bay na ehwe se nsemo no yudie efrimo na fabi abo a wonua bi ezanze ye kan obo ho a yade no a aka no no woni nipa a watumi abo so de a kire wo sanze ojudi onmi se obetumi abo no eno ntisa wotese na wono so yade no obeka kire wo no eyade ye kan bi anampo odi hie bi e wo isa yade bi a odi a ne se emfa enhye wonko anho an enye pese mi nkomnya e wo ho emomo no tre washim ma obi so ntibi na onyam wa no na chere se se ne yekontinu obitimi kwa no afa dog number na odi amba no se onua ji number yi na fre ne doctor ne no nkasa na mejiri se obehwe aboa wo ama wo atumi atowo na wo ye ne sa eka ho pa na chere se owie onipa no de waso ye de emmanuel na no so atumi aboa eno ti enche na ye beshe enkomatwetwe na asena wo so atumi aboa bi e wo sa ekwa no eso enti de hia mea ne se mprempre de buzua wo betie enkomo ne ye pa de amamie na wori tua se bre no so a ye bia ho de tum de ma wo se won so fa wo de bra e bia na de ye kan wo hu sakira ye bi wo wabra bomu wo hu sunsan so bi wo hu se de dogo kanu ebi na ashase wo